0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Paris, o Herre, visot mo, hekas du, domuida melde. Ietnagahle muu tuore talli ja vuestei tjöntsut. I munlet kaitan tuu muodui tuolla stuusain eeret. Mun oinin tai oskaldas mähtumi ja fostasin sin, kuudette äi tuollan tuu saani. Kiehtsaat munlen rahtistan tuu kohtsumi. Häädä piissu muu hiekkastuu armukas vuoda melde. Tuu saane aivadusle tuota vuotta ja aalas äikäi pissu puhtuu vanhuskis vuoda lahka nanusin.
1: Vi ska också läsa nu bara vers 161.
0: Ja, vi lukat dess 20 vuostas versa.
1: Om stormen förföljer mig utan grund, så har jag arge för ditt ord i mitt hjärta.
0: Och även mycket större talen mu alma ärsita mot mu vaimu balai tusanin.
1: Vad var det här stod?
0: Miljöda middags tjöttsju tjallegjogon.
1: Vid stormen förföljer mig.
0: Ju större alma vajva mot tjött dörra dallet mo.
1: Och ända att det inte har grund till detta.
0: Ja, att det sig silla sivad assa.
1: Så hade han tillit till Guds ord.
0: Ställe så slötta mors ippmilsan i ala.
1: Det är gott när vi kan se det.
0: Ställe bör om idan satt i tjälke.
1: Och det är gott när människorna vittnar om detta.
0: Ja, ställe bör om olmo tålast i tampidra.
1: Och det är gott när vi får nåde till att hålla fast på ja. Guds ord.
0: Ja, ställe bör om i vad jag har mått att tåla täskita ja osko ippmilsan i ala.
1: Och så läser vi vidare i Guds ord.
0: Ja, ställe lukar vi vidare så på den ippmilsanis.
1: Versene 162-168.
0: Tjuodi kuhtalojen uppi versaskita tjuodi kuhtaloj kautsa versi.
1: Jag gläder mig över ditt ord, lik en som förer bort stort bytte. Jag hater och avskyr lögn, och jag älskar din lov. 7 gånger om dagen priser jag dig för dina rättfärdiga domar. De som älskar din lov har fred och lycka. Ingenting får den till att snubbla. Jag sätter mitt hopp till din frälse, Herre. Jag har levt efter dina bud. I mitt sinn tar jag vare på dina lovbud. Ja, jag älskar dem högt. Dina bud och forskrift jag har jag hållt. Du känner alla mina vägar.
0: Mun illudan du sani dihti, nukko dakkare gute gauna ollu sallasha. Gelis vuoda lämmun varsutan ja fastasan. Du la lämmun rahkistan. Kehtsä. Kerti. Peivis lämmun raamidan du. Du van huskis vuoda laa dihti. Ollu raafisistile. Kude rahkisti du laa ja illette mihkege. Jorra luusa i sin outas. Munlän vuertän tuu pestejuumi Herra ja munlän tuollan tuu pahkumi. Muu siellulä tuollan tuu tuodastuussa ja mun rahkistan tai saak. Munlän tuollan tuu kohtsumi ja tuu tuodastuussa ja tasko puok muu gennuslä tuu muodui outas.
1: Detta vi här läste, det bara understryker det vi tidigare läst i denna långa salmen.
0: Då mig där står med att nonne berda mig mig ordlista tas lokan den goke salmas.
1: Och nu ska vi läsa de verserna som är igen av denna salmen.
0: Ja, den loka för dig där i versen må lävel den salmas.
1: La mitt klagrop komma fram för dig, Herre. Ge mig insikt efter ditt ord. La min inderlige bön komma fram för dig. Rädd mig efter ditt ord. Fra mine lipper skal lovsangen strømme, for du lærer meg dine forskrifter. Jeg skal synge om dine ord, for alle dine bud er rettferdige. Kom meg til hjelp med din hånd, for jeg har valgt dine påbud. Jeg lengter etter din frelse, Herre. Din lov er min lyst og glede. La meg leve, så skal jeg prise deg.

0: meg få hjelp av dine dommer. Jeg har gått meg vill som en bortkommen sau. Let etter meg, din tjener, for jeg har ikke glemt dine bud.
1: At mu pihkon jena puhti lahkado muodui oudi u herra. Mahta mu luu sana melde. Tivte mu nuoras rohkosa puhti tu muodui oudi. Päästä mu luu sana melde. Mu boksama kalge tikti traamaduusa olkos kolgat. Tasko don uhpatat munjadu raavageitat. Mu nuoksa kalge laulu tu sana birra. Tasko puhtuu pahkumalle vanhurskis vuota. Aatte tuu kiedat lähtee mun ja vähkin. Tasko mun län väljen tuu kohtsumi. Mun hali tuu van tuu pestejumme mangai herre. Ja tuu lahkale muu hauskodat. Aatte muu sielu ellit ja mainu tuu. Ja tiivte tuu tuomui muu. Tuomuidat muu vähketit. Mun län chatjidan uhtsadu palva läjät nukko lahpun saudsa. Tasko in mun lätte vojal tahtan tuu pahkumi.
0: Så hade vi läst igenom hela denna salmen.
1: Tällä min lukkan åpadan salma.
0: Och det var alltså 176 vers.
1: Ja, det är släckligt 20 tjechalöje kuhta versa.
0: Och det vi läste här till slutten.
1: Ja, då har vi där slåpas loimet.
0: Det var ju om en bortkommen sau.
1: Da lidan lahpun saudsa birra.
0: Let etter den stod där.
1: Oudsa da mangai.
0: För jag har inte glömt dina bud.
1: Da no mun inlätte vojal tahtan tuu pahkumi.
0: Och där kan vi se till varandra.
1: Ja, det sahti mit jälki kulle koima sämmet.
0: Så länge Guds ord finner inpass i vårt hjärta.
1: Nu kuhkau ippmil sätne piessä puhti min vaimui sisa.
0: Och så länge det är en längsel dypt där inne till att söka efter Gud.
1: Ja, då snuggar min vanmui siste gaun och halladus du sani mangai.
0: Så vill hyrden leta efter både dig och mig.
1: Det är aiko paiman åtsa sike du ja muu mangai.
0: Han vill lägga dig på sina skulder.
1: Så on aiko pitja du etsas olkidis ala.
0: Och om du är kommit bort så vill han så gärna bära dig hem igen.
1: Ja, just on det. Hittidan är det aikus on tuu kvetti rökt och låta fastan.
0: Denne 119 salmen som vi nu har läst.
1: Där tror vi också en blåa salma med mig där ställa lågan.
0: Vi må bara se det en innehållsrik salm.
1: Att det där ställa dicke sist duello.
0: Det är inte bara det att den är lång.
1: Det är inte att du ser den innan det där är nog kuhki.
0: Men den kastar glans över Guds ord.
1: Auta dalla duuta, että pitkä lakkar sierra puhuta ippil sääne potkil.
0: Guds ord som är grundlaget för all frihet.
1: Ippil sätne millä duu vuodu duus puhua fria vuhti.
0: Och det åpenbara frälsaren.
1: Ja da, että almus tahta är bästi.
0: För da sönnen frigjort dere.
1: Da no just bäst, just barni bästa din frian tohkat.
0: Ja, da blir dere virkelig fri.
1: Da le sjadda behket i doda i frian.
0: Slik står det i Johannes evangeliets 8. Kapittel.
1: Da laka tjötsu tjallu juvun Johannes evangelium gautse kapittel.
0: Och det 36. verset.
1: Ja, da en kolmalo ju goda versas.
0: Ja, vi må bare si videre.
1: Ja, mi fette tjälke vida sabbat.
0: For en frihet Guds ord vill skänke oss.
1: Makkar fria våra ippmille sattne aiko minket ja addit.
0: Ja, han vill skänka det både i ditt hjärte och i ditt liv.
1: Så ta tahto ta addi fria våra sike du elmi ja du vaimus.
0: Och så är det nettopp Guds ord vi har läst så mycket om i denna lange salmen.
1: Ja, läg vi ippmille sanne pirraman pirramille lohkanan kukkes salmas.
0: Och nu kunde vi ju gärna spöra, vad slags ord är det som står igen hos dig nu?
1: Ja, det är aikosemman kärra, millä där sanne, millä tuu luktet alvel mangel kod annat lohkan.
0: Och kunde vi nu ha haft anledning till att samtala vidare?
1: Ja, just där spesa semma fälla i halvstet vidare sabbo.
0: Där ville det säkert vara många år som ville komma fram.
1: Ja, lutsi sikkadet och olu sanne, ma båda sutsi houdan.
0: Men nu ska vi ta fram till slut två av de verserna som vi har läst.
1: Det var alltid ordan där ståpas kvöktedackar versen med nästa lohkan.
0: Och då börjar vi med att ta fram det nionde verset.
1: Det var alltid med den åtta versen, den salmas.
0: Och där står det slik.
1: Jeg lover tjej til tjalle jo nå.
0: Hvordan skal den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte kalka nora olmos varjelissu pälkä puhtisin.
0: Ved å holde seg etter ditt ord.
1: Gevat han bokte jætjast du sanimeld.
0: Du husker sikkert det når vi leste det.
1: Då måste sikkert det han kom i äske loematan.
0: Ja, vi läste det många gånger.
1: Kom i ett ordeliste låkande många gärde.
0: Och enten du är bland föräldrarna eller du är ung så pröva så länge märke till ditt ord.
1: Just då när vanhinta och då när här snurra det blir gärdkjall vilka märke i den sani.
0: För det stiller ju ett spörsmål till oss.
1: Det är något att det var utan gärdkjall då mig i det.
0: Och först och främst till den som är ung.
1: Ja, og det måste läsa gudel en nordra.
0: Hvordan skal den unge holde sin styr en?
1: Man bokte kalka nordra olmos varjelissu pälkä puhtisin.
0: Och så läste vi svaren.
1: Ja, det låg med middags fasta dosa.
0: Ved å holde seg etter ditt ord.
1: Gjev at han bokte gjertes du san i melde.
0: Og vi kan bare legge til her og si, ja, måtte det skje.
1: Ja, min sahti taas ja laas i at det var en annakka dahpa til syvtje.
0: Och så vill vi också ta med det 105 verset.
1: Ja, det är också med fall det måste melda den 24 versen.
0: Och det är också ett känt vers som vi har hört så många gånger.
1: Det är måste lacka doktors vers som är milla kulan hur idag.
0: Ditt ord är en lykt för min fot.
1: Du satt nela tjokas mu jälkai.
0: Och ett lys på min sti.
1: Ja, gintal mu bälkai.
0: Har vi ikke grunn til å høre det alle sammen?
1: Jo, la meg si hva til gulet det er boket.
0: Små barn og unge folk.
1: Små var mann og nødre ålmått.
0: Voksne og gamle.
1: Alle ålmått og både sabbått.
0: For når det er mørkt, da trenger vi lys.
1: Da nåler søvn at det er på som vi kjøkast.
0: Og så på den mørke vandringen her på denne jord.
1: Ja, den søvn er svart til oss siste den i et eller annet.
0: Så får vi tilbud om lys.
1: Det var ikke om vi fall og så kjøkast.
0: Guds ords lys.
1: Ippmel sane tjogasa.
0: Ja, kan vi ikke si til hverandre for en livsvisdom dette er?
1: Akkos mi sa at selke kule kveima sammen makkar ellin visis våta lærlige.
0: Og vi kan også si for en livslærdom det er å ta med seg videre på veien.
1: Ja, sa at det vil jeg også la oss i makkar ellin vahpuda lærte valdi tammelde videre sab på min vatjelosa melde.
0: Då kan det gott vara att denna långa salmen inte läses så ofta.
1: Det sagt att det goda salma i lock och jorden och dagen.
0: Men så är det så många goda vers in emellan.
1: Mot alla ol och bor i versa kasko ha.
0: Men nu har alltså vi läst alla dessa verserna.
1: Dalla mi lockan på dig versa.
0: Så nu vill vi si tack för följe genom den längste salmen och det längste kapitlet i Bibeln.
1: Dalla i gomie locka gitto las. Kolla månaden den gokemussalma tjala ja gokemusskapitala tjala oppa bibelis.
0: Och så säger vi till slut, tack för idag.
1: Ja, det är säkert lopas, gittu åtna ågdas.
0: Le väl.
1: Eller därvan.

Tíðti gubergal og Jesus var að fyrst ærlitt. Í eisige, lyfti gu sónd allirlein eða slokkai. Bergal og falli í húi fargara. Það som valli í æðuðan riftes tjálmer af gulam boddu. Jesus var ærit Nazaretas. Sónu gormar lók jakkasars. Som anna Johannes gastar sér í lúsa jordan dead nú gaddai. Såg du något av ärat? I min ledare har Johannes sig gida läge och tillbaka så låsa. Och så nu ena Jesus sa, delka Johannes. Gertja, då i med labbes gott det går då mal med soddo. Något av ära sa taket. Det dikta Jesus Johannes har gastar sitt så. Som går lite arbars adno soddo i andra gass i adojomi. Då går sån i gåsige eller majdige soddo i dakan. Eller gåsige fastid harlan. Eller gåsige jordar som majdige fastid. Mot gå sån lika gastersovo. Det tjeja sån dakobokte. Båt olmajde. Att sån le danin båtan. Att sån ajgole min lakasars. Le danin att det är lite hjärt min ovdas. Ipmil dikta så sobona skolot almis. Vår bok att vara judiettigt att Jesus lejp med barni. Da le mo barne, da essa Lars. Ge som hon anan båre med la Lars våda. Det låter da basse våinga almis Jesus badgjel. Jo våinga dår vi Jesus og evde med seg. Dere båte berger og så gertjel la dat obba njelja låg i beivi. Jokkelaka gæstjer og sånn hettit Jesus og Amas, sånn i galga sjad at ormo er det beste inn. Det var gæstjer i hega hotit så dalle jobb og sånn lei ut som mæners. Derfor så ordje du at så sjad at epegol og latsjen ippel was deg. Jo sånn da naga da nog og sånn Adam gokta eva en dagai. Eden gilvar gardis. De satte Jesus leidit min roft og låta ippel osa. Och du Jesus bidde i så åsta tjodjot, i gevålen hans ordne. Gål med många lagar falla hans son så, gärtja losa i gåin. Jag gål med gärda i vasti det Jesus ordne i ippmil sänin. Min son är ippmil barne, det dag och ippmar sa. Gått ju dag i gärdget sjad att leibin. Man är zälka son jos, Jesus slä ippmil barne. Kjelle jo hun le, vest i det Jesus. Og må si alle dorsa for leibin. Måtte jo ikke sannest, vi båta ipp min hjelmest. Når kjeit da ille meil meg, at det gist da hun let. Så jeg legger eido tempel her i stjordjumme. Løyt i eget dag og vålas. Da jeg berger lakk. Gal han ipp min lovarjela, jo stående så verdeni. In loj till vassida Jesus. Levela tjallum. I de golga gärtjala terra, du ippmelad. Mot de måste level okta efter hos, dödje bergalak. Just hon lojta dock ädna mi, gör upp och dala mo. Jag hade mån dunje båt mail med rikaid, jag dade här var svåda. Gajda är ett satan. Då ska tjalla ju hon lä. Du går gå råk og dalatera du ippmelad. Jeg bare var lett øyvestas i so. Det le berga lagt njeidu i ovun. Ippmel sæden i le sodjeivan, det er gå mek i tjaska stakk. Som gaida er et mot og neigai. Jeg hadde bort et engelat ippmel berden i balvo litt.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gitt ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

En allergisk gangster börjar skjuta. Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag.

0: Här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Cornelis Versvik var det med visa vid Nybroviken. Hämtade ifrån en fattig troubadur, ett album. Cornelis Versvik känner jag det allra flesta. Slog igenom 1964 i Sverige. Han är ju upprinnelig från Holland. Kom till Sverige som 12-åring och lärde sig svensk i löpet av ett år. Ett väldigt musikalsk talent, och där har man också lätt för språk. Och jobbat hårt och slog igenom då med ett brak, kan man säga. Varit i Norge flera gånger och ja. Han kommer till att leva om 100 år också, som en av hans stora inspiratorer och helter, nämligen Carl Michael Bellman, som levde på 1700-talet. Och då snackar vi om verklig musik. Musik som håller sig. Då ska vi skifta musik. Och då blir det Saluki. Och det är en, ska vi se, den blev alltså etablerad i 1976 som en progressiv jazzrock grupp. Och bestod upprinnelig av musiker som Freddy Dahl, vokalgitar Peter Berg Nilsen och Gin Jar, bask Kjell Rønningen, keyboards och vokal och Sturla Nøstvik trommer. Nå skal vi spille et eksempel på den musikken, som er Still Going, og godeste Freddy Dahl er jo med og spiller Saluki, og de kommer altså da til Nordstrand Kulturarena på klubben der og spiller Saluki. Og så lørdag 29. august så skjer dette her klokken 16:00. Så er det altså Saluki på hos Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Og Saluki er altså et norsk progress rock og fusion band som ble dannet på midten av 70-tallet, altså som sagt, bandet tilhører kjernen av rockmiljøet i Norge. Fra den tiden har medlemmer som spilte i band som Rufus og Freddy Dahl, snakker vi om da, og Jennifer Green. Så ja, still upp, det blir spännande. Men då ska vi ge en liten försmak på Saluki.

Och då har vi kommit fram till sista melodi i denna sändningen. Den kommer från den svenska sångerinnan Alice Babs. Och en god gammal låt ska vi höra i form av sjömansvisa En gång jag seglar i hamn. Och med den så är Thomas Eirossen färdig för idag. Thomas spelar skandinavisk är tillbaka nästa vecka till samma tid. Så jag hoppas vi hörs igen då allesammen. Då säger jag ha det gott och kos dig med Alice Babs till slut. Tack till alla som följde med mig idag.